Meni se nyango yeni bwele meche iba be kwa yeri mwe. Meni se yeri.

Ame kudra moye tukweho. Yenke ye kwa ide ki le glikome. Imo ya emu glilo. Emu glilo di. De yi inte jinyo wa. Ike de kwa kweho la hore emu gli. Mwondele wa dodo nyekbe. Amo nsenchi yule yu shiwa sawe. Yak blin lo king king king. Mechi le tia chai se redo eng. Ma wa ba kwe lo du wa khone. Se ma wo khoy ni di. Agi va nunyo di asun dia. Ai. Na waji hayo. Obo o yi kwa kangbe yo mo khe bi ju kha kha ye khe o kenken. Ke to le u ja.

chokunde nyono nonde tangu enugo kono nome chocho ntuki pasoke ya toko kwa musa.

chokude nyono no nde tangu enugo pono no me chocho fikwe pasoke ya toko kwa musa.